0: Charlie Maubin Kome.
1: Mila fon Charlie Maubin Kome. Fon dagbe, fon bakudo, lamesen, fon bakudo, awiya ya, le kanel FM, be, enu, se, e moi, anje. Mkane jibibi, ya miya jomito de seri, fon bakudo, lamesen, mi fon bakudo, awiya ya, le miya be, ahwedo, me deka, deka. Ebe, amoko kwa taki kan ujile, gbibi nkikia jia. Oda nkora jibi, eme. Wani ya mkukwa teo jile gbimi kikeje ole se mimi ko le kanele fe ma be nu se mwajia hagbeke mi japo zanre yo kwa ta miyawe mi le biena kwa muko uru dekebe jigwe zan sova yigba kuta muko jadu ye soke gmana hagbeke mi japo zanre ya miyatoye melanyi hagbo wake wa mi le biena muko kwa ta uru na kamina miya nyeji ma biya mere ma gula mere so dare kwa muko kwa ta kiko uru na kame kwa kudo amoko ose na miya mko vwa mtiru na kame wa muko jina biya uru kame wa kame sina mno kwa ta kikia agbe kimi ya pozande ya miyatoye melanyi agbe wake ya mila soruda agbata mila kwa togwi lanzo nele se mimi nko le agbata be juameda togwi lanzo mimi yon agbe ya no le fonda agbe fongba ku awuya ya be wana mele kana le fema be enu se emwa anji agbe wake ya hela ina amoku kwata kike lega pupu ya mea o le se mimi nko le kana le fema be numu se emwa ya agbe wake hela ina DG Aziaba Ekwe AZ Metal ne adakpa meda nele se mimi nko bakwe mi doto kudebe fami ya hwe duwa kike ya AZ Metal DG Aziaba Ekwe mi don kuji ole kana le fema be nu se mwa ji le fonda agbe fongba kula mesen be waname se agbe ralo.

Ma nduna wepo evi ntobe mimule kwa molo evi mto kwa ewe ke ndu koro hoya mevia ne mile kwa mare mila chuchwa dena ma do gena ndede ewe ke ndu koro hoya mevia ne ke mikele kwa ma mila va chuchwa dena la do gena to kwa bena klima le zizilo va mjade me ya be ndu we ante on ibuya ya ngalibe mi akweta mi sogbe ke mi no te po mi be mi ahun kana mi ba ke ngwe mi ahun kana mi ami asi hagbere ka e hagbo wa ba ibo kwa e mi la so ha e ka so huna mi le 90 86 35 35 91 36 63 75 no bon di mi la yo le ba ke ngwe mi la si hagbere de ka ke ngwe mi aso dura mi hagbe wa ke mi da po fi vijin ya mi la no brasserie e mi la po e momos de Paris moment de Paris nous laisse même encore les brasseries là les fonds d'agbe fonds bakou la médecin fonds bakou do awuya yabe wana mele ndeke ya moment de Paris nous laisse encore les brasseries là mi do gbe ron tohere no gbe du we vo quoi asona mi ato pataki ko le pa mi mi bi fonds d'agbe fonds bakou la médecin fonds bakou awuya ya ne mi ado méthode de série moment de Paris c'est agbera.

0: yo mi do apene avi hama mi agba yeji mi agbon be nyatepe ne eto keji o e fionu kudo ku jesu nti ye e fionu kudo agbe ke o lana nti a onyal ola nyale ke o lana agbe aro ke ngbala va kule nti fafame magbon nyade na mi ne si abe eto ji o fifi egbon na be e viyen no poji podo e gloa adagble na so dunu le nti fafame ke gbon na ne na ola nya be ne gloye ke kan aye la dagbe agble aso dunu ne e fion ne a enyi agbe nyi no no be nu nya de be fion ma e be pade o me fifi a ne viyen gbon be eto o gbon ne o via jijibe e viyen na dole wo no mu dagble so dunu wa no fifi a olaku no ve fiam de ben dudu kwa ola ten fo olaku wa ten datu wa ten toka kla wa ten popo wa ten tozo olaku ken de via le nya sire kabe na do vale wuye la nyi gbadia mu jebe ya fifion ne e fifia e jeneku vona do vale wuye ne e dagble a e la dunu adopo enya ti vema vovo toto leme ten de vi ko dia la nya sire kabe a e fimunyo vona do be a wo no dagble a ola dunu la mla kono podo la kogleje ke e fiwa ezunu nyala ne e fiwa o mu fien no ne adovele wi mu le pole dua la be ya fifi ya drama rebe mo lu kotoku ya drama rebe bli kotoku ya drama rebe nde no fuwa lu poma ya ejemo ele yi etogbe ogbo mu le jano tepo ntila le fiyo kama ntila ba po wa pe de mi adome la nyi gbadi de fie e ko be yin e ko ke ba ga trozo kene le nene be agbetola ku ye ntila la ti fie maula medove ntila la ti fie ye lu voa e la jo de e ko de alongo limea mi agbate nsronu so nti le aron gbo ne mi abio mi aroko be enya ka nyi togbo gbo be nyao aron ye wona fosare pepe ne mau te pepe ye wone fifia ke kwa mau nglobe ya so va jipo mau nglobe ne va ye gbo va onde pe ne yo ebe edolajo ayide togbe a ogbo enya ka yin togbe ogbo be nya fika togbe olo ne togbe o mu le ngoli me wa o le kode omo le kode wa fika lagba no funa pe yin agbeto be no pe ganto kene mi gba le nkure mo se ba gbanle enelia mea etablave popo blave vone mi lagba pe le funa ogbon be aron nayi togbe awo gbo ela bena mele anyi gba si macho na israel viola jige o fika ko yin togbe ogbo na mu yin chepo te fe bubu gbalea de pe ngbalo ntila la marove de kala ti anyi gbaji le fia e ya e ko be yin no gbo yin do ko tu me kwa e ko la gbiji keken la ka keken ba wa trozo do ko ne ne mi le ma ke nu ke yin agbe le ntila me a e yi na kode e yi na ngolime e la no chepe funu be la no nebe ntina bu lagba trova anyigba ajia olagba tenso so pade me baba ya se hareka
1: ewo gba mu ba ma barore zo ma akwachi na ma barore du ya malo ama ya onye tega yo dodo ge so ko na lo kwa ke tacha lo mere ke bu na le gberege
2: ya ya ya
1: ma barore zo ma akwachi na ma barore zo ma ama ya onye tega yo dodo ge so ko na lo kwa ke Latia love reke buna le gberege danye fi ago le ma dola me ma pote temalina magbo afi mage ajupato opposite inwa ma ma ko shino fanya lo bago agito enya mara e gba magba palo ma rocho
2: ai cha pote ko ka kwa